0: Odlučite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091 545 4221. Planet, 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

U prepunoj areni u četvrtak navečer svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Veliki interes publike obilježio je večer već uoči početka ceremonije kada je crvenim tepihom prošetala brojna ekipa filma Svadba. Najdirljiviji trenutak bio je dugotrajni pljesak kojim je puna arena pozdravila nedavno preminulog redatelja Zrinka Ogrestu.

Možda triba sam ti reć, vrime je prošlo već, ili bolje mučat, pa neka tišina kaže.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Jazu, 1983.